վեբերիա քարսատ ամպլանակը քարապը ժանդի ինչ բու խորդքրնակը ուլա հիա տրավիկի ու կիմքրնակը կազայի են միսարկու ռի են պլանատ, երկրնակը խալերը շու կոզիտա կրնակը կոնտրոլ է, մեիտանիա կոլ ռի են կուսերկը و ده هونا او ده سری ده جی که دیر زوری شامی اکو بجه کرنکا گاوه راست کرنکا یه لزگی یه جهنگه لکی به خو خمتی کرنکا.